klarinetten till Mr. Ackerbill var det vi fick med oss. Jag ska tacka för mig. Vi ska lytta till en känd melodi som du sjunger många gånger i kyrka och bedehus. Den får du på gitarr. Tack för mig.

slottekaren, et yrke som har gått ut av historien de fleste steder. Her skal han hedres av Torader-trioen fra Hallingdal. Torleif Stave har kalt den enkelt nok slottekaren.